lớp sinh mà lần đến chỉ rô tàu dừng ngay lấy chiếc đề xu bóng thang chết rừng ngay chết là đề xu y bóng chèn rừng ngay khẳng hậu đờ bà mì cục ta đúng xì chà bì mà hạ cả bì chà nè đu nà lây răng bà mì cục cơ yào bì khá bà mà thân đề khu đô tâm chà gà đào rụp ế xe yà xì gà bà rụp sinh kì thăm mùi nghi mì hư gà chà nà bà hài bà đù yên bì yù thâu dịch lâu bì rà xì Rajesh thăng dâm kì khôn dèl đà Satyajit bì kè nà xây riêng bà amashu tè nào nà xây răng bà ế xây

0: 용리나 찌엔 종도나 와락와락 다 잉가야 야래.
1: 아두가 두본비나 가이다.
0: 두본비도 복실 받들어봐. 잉치 아버드는 두본비도 왜 이래 논바친다. 요한 토크.
1: 에스. 아두기 막 하디.
0: 에이놈의 샥마야함세 카항우감드라두나 농막항호우다나 능기 허직 레이바 윤부 알라두기 비뚜펌다 마이게이 강드 콩콩드는 쌍루보다 이스카나기 허도노는 톡는 늑시 크레다 하이드는 에이부 윤마시대 부친드는 욕비 이렇게
1: 오 다 북사우수 윤시대 레이라미에바 아도 마카무 리비로
0: 야리
1: 다 북사 마카도 리비로 오바 아이암 다닝에바세
0: 두난비 윤부 신하디 에이부 야암나 루네 떠오 아두가 윤부렘비 렘비여시 민웅시 하이버도 거림부터 마삭한기대 얌는 사오걸리 뽀탐밤 나이디 아두가 민웅원도 온친으로 갓나봐 약다호이 노웅부터 아이기니 하이드나 짝탁 나이비디 에이쇼 이라이버 끼니 갓느나 아시목 와나 카오키 이북 라마나 로이러바 에이나 kai manung da pochei chen chilaga chaduna lone lone lenki adu bu imung de usi asibu pusala ai haidun ai bu tana tana ra phubi ki ama i thang de di ai usi shab su phangla ki dre puka shlam man ma thak ma kha onu na wa na khang ki adu ga phatta bi asi na cha ba phangdar ba ai bu puk cha wa haina mi oi ba ma khoi ki ming oi na ai bu thon bi ki
1: o
0: nomi to na shi shu ning shi li Magi nupagi ngaro kendunu tamlamlaga maadi miyoi kharagal loina na maiya hi gatuna lai thokre
1: a
0: idi chap lam bagal lore sanam nganam gi manam na ai lai ta bang khanglak traduna chaluk tagi ngaro do ai na lau tharaga prok prok chai bol oram daida yumbu oduna sak sagi hei dar pham thabaga
1: a
0: ai na chai bodu ubudagi hawdong nei ai na khanglau lau budagi lembi sakhum de chinchilai
1: a
0: aduga Maral thay đổi nữa, anh muốn được ngồi. Học đông, bốc cháo quá, anh thằng này quay tan tàn nữa mi.
1: Ừ.
0: Ai đi, anh đừng mắc xe le, mắc khoe anh đi cắn nó khăn nó hôi. Ừ. Anh đừng đi, nung đang ngoài lắm. Anh này kỹ thuật của rum trăng sinh đó, phàm hùng cang cái đó cún nữa là lấy đi ngay đó. Cái đó ông đang đi nó khăn nó đi.
1: Ta bốc cháo.
0: Bốc. Lâu nó nấu đi cũng mà anh đi, ôi thằng bấm mi, sẽ thua anh đi.
1: Ta bốc cháo. Anh là lì. ai na tapuk zau gi wari khang lu da bana la na lauru re phare ngasi di ai nga gi le pham ta ke nahan su ai na za ba de ama khak ta ne tapuk zau na huran du na za khi bu du di ani ni ko adu bu cha ro ya re asu kui ba sa imung si da adu wa na khang du na lai rak laga ba ngasi su pi za ge tu masi gi makhum se ta bang haru ba ka sa Upai sigi matak da thamma metu. Ngaru bak se pakai du na ne chatho olao. Ai ne mi yenge ba aduga sa da ba sa ge ma panda sa na ruge ba.
0: Ore nang on da phubi roi dra.
1: Phuro ye ai di nga ama cha ba phaw bangam de. Ado cha hauro ai ma panda tho ge. Par par sa ro ko.
0: Oh.

0: hai quá đâu lấy tâm mà sệt bơi mà tâm nhiều rẻ sáng sẽ sạc khoa mà tôi vừa sửa sáng khoa lâu đã mà tâm sẽ ai yêu kia
1: cha rồi cha cảm ta lấy tâm mà chú cha rồi ai tu nàn bị phẳng nào bất thi cái ní
0: hay để xe sáng sáng rồi bớt đi nâng cái máy này hình bằng âm ní aduga lấy tâm mà sửa sáng rồi đi nâng bố bà ba nó sẽ hiểu rồi đó xe là ô hay bên này
1: ta linh đi ai bớt đi nâng xì bị tu nà cha bị chơi bị nà trọ aduga tu nàn bị bu nà nong mà ta suma gì này hay na, mà làm cha na cha luôn mà cha mà thắp phước tham bì đi. Ai khui gì ở đây mà khai khai bây giờ đi na trọ. À đúng na, ngay xí đi, ai khui vừa thắp đồ lạc chặt khe đó na. Ai ai làm sao nín nhỉ?
0: Hai, ngao ba, học đồ ông cái mi cái bù mà na bây giờ nè. Học đồ ông hai bác sĩ đi, mà bù nín bác gì bù vậy na, phong gà lại rồi đó, quân đó na lấy cái đó bên này. Má đi cái gì, mi cái à sa thợ cũng hồ đan đó na sa thục li.
1: อะตุนะนี่ซามะทันตะกี้จะตะนะลั่วลิ้วเหยรำนี่พุงกาตะกุนตะนะไล่จะกะดอซอหอกจิกติกะนันตะนะซุมัยหอบีเดอ้อยรำมวยกะชูอีมานะพูระกะตันทุกขี้อ้อยเดนี่กะตะรุเสมาดิไล่ไข่ตะซุนงมตะจะทกตะบะนี่ตุนันบีนังบุกายไล่เกไอ้นังทีบะตะยังวาเดนังละโอตุนันบีเอ้ยมาไฮมาหอกดงมะกินตะมะกะปิโร
0: mà bụng làm mà cản đâm, ở đây hả giờ cần lão ô, mà ai ủng khí bà lão ô, nông bộ lão ai mi?
1: Ai lấy tâm bút chút cho loi, à khuyên là lấy cái hay đó cái gì bù cản đấy luôn nè, lấy mình này đi bắt thay bàn bà, huy hậu đông phá bao nung xì băng âm đời đi, mà khuyên số miêu bảy khuyên của mình nè, miêu bảy khuyên của mình đặt lấy ra bớt đi, mi cái vật khác chỉ làm nên sẽ không đi đâu cái gì nữa mà.
0: Đúng không? Ai nói đi nói thế đó na, mà sao nó mà ran lan, bớt đôi nó lo sợ đi ôi làm nè bà. Lão ô, lão ôi bà.
1: Tole,
0: lão ô.
1: Tole, tole. Ai đi mà phang chứ, bao cái đó cha rồi ai chứ?
0: Ima khi quá đâu.